obukiika kono, obukiika ddyo, ebuvanjuba, ebugwanjuba. Mwebale kuwuliriza KKS Radio 9.7. Temugivangako radio yaffe ennungi kubanga y'eriko omulamwa. Musigalenga muwuliriza okuva ku Mande okutuuka ku Mande.